0: Encarnar Rocky yani Camille kwa sababu
1: labda Murani. Lengai kitwa ilita
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kusangaza iloruwe na jirulio
1: oyala ye aya
3: ndaraga ndaraga.